لال ورد را خود او بر یا جری نو ریادا اش را راست جنگ خام جوان یا دلل را من دیارا دیار خانا خریبه تا وکل کشای بر یا بوز هوای خبرد بر یا جولیبه ورد لال من دیارا دیار مرگ میره بز لاو که من ناخو پله ملوند کوکا تالل شیره عذاب قربانات لیه دلالت لیه خوبم

تقاله يا فيه هنگ و سرت خورمکا بغدای جیرکا شنگاله ناول تاغم سنگ بره من کش کش دلال دل من را نالا میشه حباب دم سات زیان گوشه کتری لاو خواجه جبور لدیار بکراش و دید سندو قالا بسر هفدا شیر زای ور دلال هاتی مالا سوزره عالم کریب و قیان مش دلال دل خورک

يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ

دته کوردیه یکل چار آلیا ولات مهه به وی آوی میو هفرا بن جه حشان حتا ساعت دهان ایرو دره نرگه منا تکنیکی زلفی کار تاک کلده که و از جی حسن نورتاچ به وی آوی به کیف و جوش به صحبت به خبردان و آخافتن وکی تن جی به موزیکن گلکی گلکی خوش و شیرین و دلال یه بزمان امی شیرین بزمان امی عزیز بزمان امی قدیم امی به هفرا بن و به وی آوی جی اگر کسترننگ وون دخوازن ینکو وون جی بخوازن امش بوه لیخن ایرو رو لگورا دلی و کی جانته بلا ای خوش بن بلا ای چوا بنه کومش خوی شارت گن وانا جوند خوازن جمارا ببیجن حیرا ایجا گوهدارین دلال جان هاده مساج و پیمین و تین ساعتا و خوش دست و ساق بزانم که ون جهاتی نحیرا ون جمه جهاتی تر ون زودتر دست بروشه دکن وی ساعتا و خوش مالا و آوا دست و ساق ای که ایوار درنگ و وکی دن جی ای که سری صبح و ها زوزو دوان ساعتا ده و پیشیوان ساعتا ده خبتن قوت بج و توکارا لی بلی دنوا ورده می کیف و جوشا خواه یا وان ساعتا وان دقین می گله کی خوش بکن ام بیشن دسپیکا رو جای دسپیکا ساعتین پیشیش بروی که جن بیشن او خوشی و باشی وی انرژی وکی دنجی وی کیف و جوشه می جوان ستران خوشی بگرن بستینن او بوی اوائی امی بکن که 24 ساعت ما لسر وی که خوش به شیرین به دلال به ایجا اونش کدر ما گوهدار دکن سر سرا سر چوارا و لسر کاربن قوت بجوارا و سر تاشته اخوا به نوشی جامبه و وکی دنجی ایدی بلا روشامه دست پی بکه

بله گهدارین هشا گهدارین عزیز عمشی سترانه میشی جانا چوانه جانا وکی که ام دست پیدکن و ام خبردانا خودکن و وکی دنجی تام امیتی کورناوه بله لبله استران لگورات لیخو جارنا لیدخن او سترانه که ده اقل مرواده ده هشه مرواده جمانه حیره هر یک با آواکیه گه ام بشن جیوه هری بحرکت و با انرژیک ته بیرا مروا گجی جیوانی سلووی و ها رحتی گران ته بیرا مروا دیجا سترانه مه و سپریزه مه او جیل گل منه حیره رونیا روشه بذی رنگی هم لی دخه و هم جی مشخوره گهدار دکن بذی اوائی لبله دبینم که ایرو جی مساج و دهرک اوائی ساعتا و خوش و مساج و جیل برد سمنن تهاتنه اینستاگراما مه وکریه و واساپا مه جی حتا داویه وکریه دریه مه جی وکریه ساعتا و خوش دسه و صاحبه امهارن سلاوا پیشیج کدره بخوینن گهدار نازیز جی باجار قرسه فرکانس ملودره نو تو نه نقطه حفتن و سرسرا سر جاواره گوتیش قرسی سلاوی خود شینیم یاسین بارش گوتیه که سترانا درهزه ده بلاش بو هم به و گوتیه که جبو حمو عشیره موتا بلا ببه دیاری باشه دسته ساخت ساعتا تا خوش ایرو مساجا پیشی جی مج باجار ما یه قرسی خوان گوتیه روش باش ترته کردی ام جه زاخو گهداریا ودکن جهرما کردستان رجم سلاوی خود شینین و سر سرا سر چاواره و دبجه که سترانک امین عربانی و لیخ مگل اکی کیف خوش ببن و سر سرا سر چاوا شعبان زاخوی و مساج اجبار شاندیل سر اینستاگرامه باشه که کمن هر بجی ام سترانک خوش یا امین عربانی جی دین انسرد دپلی لیسه مده شخوا جی خواه دگرن و گوتیه روش باش قوت به که کمن گوتیه هر سبه به کیفاته دبجه که برکته راست راست و وان سترانه خوشی گله که کیفا مجرده گوتیه که او مزیکا که از خوازم جی سترانه که از خوازم جی ون لیخن از گله که کیف خوش ببین کی جان سترانه توی اجمه را بیجه و امجیش خوره لیخن ما چما هم لینخن حیرا جارنا هم بیشم که سترانه کنه بم سترانه که دنش بوه لیخن ون جی وینا قبول بکن چمکی حیرا جی دل و جانی مته

0: ویس حز دکم چونکی گلکی هم بشن خوش دکه لحفتینه ویس عطا تا خوش خورد تو
1: که حسن روز باش از سلام و حرمت خوش تره دشینم از جمیر گنیز دویر کنج گوند شوالت سینام سترام از رزنده براش بو گهدار توابه ام جی ترت کردی را گلکی سپاس نکن ام بخیر و ام زمان خو هنده بین ام سترام خوش گهدار دکن ام جوان گلک سپاس کن روز باش
0: روژا ته گلکی باش گلکی خوش ایجا مسئله که سینان هه او مسئله چوای اونزان گهدار نازیست او سینان می هجا سینان آتا سور که گوت از جمیر دینش دیر که جه گند شاوالات ما بینر بوی اوائیم بشم بوی خوش گوتنا خواه بوی هرک باریا گوتنا خواه کردیا خواه گلکی امبیشن هم زازاکی جه امبیشن ترته کردیه هیم بو او وکی دن جه ایدی زازاکی جه کاره خبر بده سینان هیجا اگر گوه تلمه به جارکی تشماره نکی به زازاکی جه چند گوتنا ببیشم سلاوه خواه ببیا وایی جه هورا بشینه مبیشن چمان سر

او ساعت مت حشتونی و گهدارین عزیز و گهدارین دلال ام بردوام تکنی شا چند ستاوین و هنم واناش بیشن سر سر سر شوار حیره جواتا می پیسلاو نابه او گوتی روش باش رو نیا روش رو جواب بخیر استرانه که شوان پرور نازد خوازم گل اکسپاس جواره جن سبینه رمزان بیشه که از شفر تقسیا زر وی ساعتات خوش اغرا تجی آخری به او هر وها ام بجنها کی لعرباتا سوار و باز باورم اوجی وقت بسعود بشانس هیوید کم تواشا اغرا و آخری ببیجن و امهرن سلاوا اپراتوره کی مهیه مصطفى مصطفى قرطال دبجه روش باش قوت بد بجه که ام سویل و سر کاری خونه و وگه دارید کن جان قره سلاف بای باتمانا رنگین بجه روش دا وی دل و جوارا لیخن میگله که کیف خوش ببن گل اکس پاس گوتیه سپاس خوش سر سرا سر چوارا وی دل روش دا و شاکرو لگل هف و سا خوش دکن که وک شیرین و شکر و شر بد تحیره محسوم سلاف خوشان دی اوجیش باجار انقره گوتیش انقره سلاو و ریز جبو گل کرد و برنامه رونیا روژه مالاتاوا ایجا جه آمده ام بری خوبدن کدره ام هرن حتانی ای دره گوتیه سلاو سواو بخیر و گوتیه برای حسن وی سر سرا سر چواره و بجه که ام جیه گلی داخل و گهدار دکن جه لتاش اجاغیه گوتیه نها حوالی مه که شوفر کامیونان یه وکی دنجی اپراتور بجه که تفک ام بحبر الوه سلاوات کن محمد ککه مه سلاوه خوش شاندیه جه ایدره فرکانس همجی 94.5 اجی سلاوه خوش جه همو کارکر کتکار خباتکار اره و شوفر این مره قبطان این مره دشینم

Keke me yercanım şey Slavi Hoşandiye mejin sersera serri çavara u gotiye roşbaş başa keke min malata va dinava birden mejin strane kuunji tuxasına muanaj dixine reze u dore u u embejin saata u xoş bere gotiye çi gotiye jibo brai mini bi çuçuk mini arbani eger u strana berivane u lex megele keke xoş bin jibo vi başa sersera ser çavale امینه عربانی ملخست حسین عمری شد به قید دنگی اینیزی هفه نفسا مشتره جایی که حسین عمری یا جی ایمان سلیم جوانا ام بینر کیجند پلیلی سمده حاضر و آماده به ام دینن سر بوی اوائی ام ببیجن دستاق ساعت خوش او لالیه دن جیت جی انس خرشماس خواستیه کنگی موی جی پلیلی سمده خواسته دکر امی وش بوته لیخن تقط مراقا نکه باش ساعتات خوش او ام بردوام تکن هیجی ام دچن لی گندو گندواری خواه دیسا دگرن و وکی دنجی حتی ام تفاهی ولات خواه دگرن داکو ام رابن ایجا دنگ هف بگیهنن هف دوی اوائی گوتیه جو باجار موشم سلاوی خوشواره دشینن جو موشا جیر سرسرا سرچاوار موشا جیر بله او وکی دنجی گوتیه استران درازه ده جحمو مالبات اخوارد خوازم دجه کنها اموه گهدار دکن دسته و ساغه باشه ساعتا تخوش دسته تجی ساغ ام دوام بکن او بردوام جی بکن نام هر استران اخواه گهدار بکن دجار استران که هنکی دنجی کیف و جوش هیه او جی مراد دمر چپ چپ چپ روندکا دبشه

Gohdarên heşa, gohdarên delal, kayşam lebnerin di roja me de, di rov rojava me de îro çehye çitine. Brasî ji canam tiştek gelekî eceb dibînin bi havre lê belê heyra em çap kin. Gava ku yek rabe bêje heyra ez çaya xwe wekî aystî ez vedixwim em ê ji wan re çi bibêjin, çi nebêjin. Hêjî ji we re jî eceb tê nivisa kesekê ku rabe em bêjin çaya xwe wiha di nava çene qalib bûz de vexwe ew qeşayê dixe navê. و چند پرچه جمع دیج دخنه نافه و بیا وای چای خواه بدخون لورا دکایجا او چایا ما او چایا ما اکم جی حز دکن او چایا ما و ها تعری یا کم جی حز دکن یا کم وی بدخون سرس به نیوروی واره نیوی شوه و تلید نری که ایرو یک جوان روژای که روژا که کجیرت بجن روژا آیستی روژا چایا به قشا به بوز دیجا دوره اوجنا و وید دنیا عجیب درکوه روشه که اوسا هاتیه پیروز کرن روشه که اوسا هم بشن وکی هم بشن غیر رسمیه تابی تواهیه دنیای اوسات کن لبله که امه چی بکن چی تی اقلی و چی نای اقلی و کسی که ایدی جی چای حزده که ونجوه روشه را چی بشن چی نا بشن ایمن براسی جی از وها جانا وها عجب عجب لین نرم لبله لالی تی بجی اد بشن یو حیر عجبا اگر اف چای ببه هنک ایدن جی مرف تیخه دولابه و مرفته ده به لب قاسه که دن هنگی بخو بخو اوه چی به چاو به مرف جانا و ناشو مراخت کنه وسا ده هر تشتی دن بیشن پچه که مراخه دنوا ورده ام بیشن عی وکی که مرف را به هر آبا فکیان بخو ده برا وشا که وسا لبله ایجا فرقا و چیه که ده اورتا هاوینه ده یعنی جی دنوا هاوینه ده او آلیه وی یه جمدی هنگی لخوشی هم مروان چه بله گهدارین عزیز گهدارین دلالم ببیشن و ساعتا و خوش دسته و ساغ به تبی مساج و پیام من و چو گوتیه؟ گوتیه بله که حسن روش باش صبات بخیر به از سونگل دبیجه که جدیار زینب زوسترانا وید خوازم سترانا زینب دیار دبیجه اما لبنرن او دبیجه که جبو و و هر وها جبو زاروک خواه از دخوازم و بلا ببه دیاری قوت بجوره دبیجه که نها ایدی نتنه بهار هون کیفا حضورا بهار نجی گوتیه سر سرا سر چواوی مالات تاوا جبو و خوشگوتنا تا اجی سپاس دکم او مهرن سلامه کدن جی بهاورا بخوینن نوسا گوتیه روش باش برای حسن از ایلیاسم ایلیاس سر چواره گوتیه روشه که خوش تره همو ستران جبو ده و دایی کامن باو و همو کارمندن ترته کردی بن بلا باشه مالا تاوا و اجیل سر ناوه همو حوال و هوگره خواه سپاسیاتت کم که کم نیجه

0: بلی گهدارین عزیز گهدارین دلال کایجا ام بحفرانه و بحفرشی بر دوام دکن خود ام بیشن ببیا وای چپ که هنگ کدین جام بیشن دل مربا خوش بکه گش بکه تبی ام بیشن هی جت و بهانه این کام دگرن وک کام بیشن بلا سبب مرف رابه و بدل خوا آرام بر حتی ما چه قسم بیشن اوی اف دنیا خوشو گش ببه البر دل مجی حتی کو مرف ام بیشن لبندا کلیل که که لبندا چیچه که که کوفه که بسکنه لبندا ام بیشن دیمنه که گله که خوش بکو ام ببینن لبنده بسکنه دبکو ام بیشن گله که وقت و دما مهره لبله جنشکا و او هیسته که و دل مرواجی ماشخا خوشه نفسه کام هر اینجا جوا که گهدار را که ما گله که ام بیشن دنگ خواه آوید که جماره اوها خوش خوش کریه دیاره که او جی جواتا بیجی خوش او گشه سعب خوش
1: سلام علیکم برای حسن سلام و رزی خوش میرسی حتانی ترتا شش ترا دشینم نها هنه هفال هنه مباده چن عیش سلام و رزی ترا هیا از حجی ارجان خلقی دیار بکر میرسی رودنیم تو خو الاتریکا هوا بتون هفال را سلام و خودشینم تو بمینی خیر و خوشی دا کلامه کی خلیل خنگین داربان بود بیجا تو سترانا ویج مرا پیشکش کی بمینی خیر و خوشی و روش باش
0: ساعت ها خوش که من مالات آواش با سترانا کتج خوشی خلیل خمگین امی پیخ نرازه و باش اجبوت و اجبو هوال ها گره تا اجی سلاوی خود شینم مالات آوا تهر بشی بله لالی دن دیسا مساج و پیام نوازه دم دم گلی گلی زی بخوینم و اگر که ونجی هی جارا پیشی ون بخوازن مساج خواه شما را بشینن امی بشن سر سر سر چوارا لورا واساپا مجبو وکریه و جغینی واساپ جی اینستاگرام همه حاضر و آماده جبا اینستاگرام بنفسین ترت کردی رادیو الوی در روپلا میدر که مساج خواه کارم بر رحتی جمارا بشینن لالیه دن اگر کم خوازن واساپ در جمارا سلاو خواه بشینن گوتن خواه بشین دیسا سر سر سر چوارا جبا وی که جونه چاب کن از نمره ببشم جکرم اخوا قید بکن 0505-184-47-78 بله گهدارین عزیز گهدارین دلال مهر نیشا سترانا کو و گله کی خوستی شوام پرور مهر وی گهدار بکن دبه جهی بینن

سری گوپال کی زمین دستا بولے شکون عربی سکنی کلی بزن قرقاز بسک تو میں خانم آن زریا برد دا بیری من اعمال اخو خراب کلی و جان اخو کور کلی کلی تا کرو زندر اخو خد زندر اخو حب کلی تا مور کلی من زین پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

0: جی به برادر آمریو پول دی جی به برسری آمریو که در بدن سیبند آنا تک برادری رزیل به دل
1: جارک دن بروشک خوش بدقه و ساعت و ثانیه خوش گهدار دلال هم به هفرانه و بیا و اسلام و هیجی از دخوینم گوتی اسلام علیکم که که اصلا دو چه باشی برا از باش مالتا و همه تیجی باش بی حالو کیفا و باش بوجی مرا خوش باشه لورا دو دوما مساج خود گوتیه چی گوتیه اش بود دایی که خواه گوتیه

بلی گهدارین عزیز گهدارین دلال ایجا بفیا وای هنه کدین جی ام بحثا چی بکن بحثا روشه که وسا خوش و اقل مند بکن و جبروه که جهنه کن بری خودن احمد خانه هر روش هم بشن وکی اون زانن روپلک زیرین جی ادبیات خود جان هم بدکن و ایرو لسر ماسه همه جی بینوسا قلمه فیلوزوف و زانه امه مزن

0: بله گهدارین عزیز گهدارین دلالم به هفران بر دوام دکن و هیجی هیجی هیجی هم بشم مساج و پیام اینو گواک و ساد هرکم بر دسمت بشم ساعتا و خوش دسته و ساخ به لورا پیشی به دنگان هم دیسا هم دست پی بکن و دنگ و ین کوهاتن بر دسمت لورا هم به دنگان و همجی به مساجان شخواه هم به هفران کام بنارن که کمه جمره چی گوتیه ساعتای خوش
1: از بایزید مصابه شاهین آر با دو بایزید هم ویزو تراته شرشه سرده کن هم پیرم پیر که خوش دو بدن ولی تا روزی به تجی بایارن آنات مشکیارن ملت را یارم جی دوی آخه میزه که سلام شبان پرون هم کینه که توی مرا بشینه بله گوتن تنوی بله جان دست آید آنمه تا خودی بی بیمی خوشی دا
0: وی سرسرم سرچاویم یاو که که منو والله ایت جامیر یاو بینی را تد بیجی تنه بج بلا جانت تصافه جانت تصافه لی اشتر بیشم که که من قص که بریم شوان پروش خو ملی خست بلا وجی بیمینه جارکتن جارکتن انشالا می گهدار بکن به هفره امی جخوره سترانین کوند خوازن ایل گورا سرس به ایوها به حرکت به کیف به جوش امی وانا جخوره گهدار بکن و لیخن گوتیه سلام علیکم که که حسن سرسرا سرچاورت بشه از فوندا بشه از او خوشکا خواه نیساد بشه که اموه گهدار دکن و تو بشه که جبو مجی بشه سترانه که خوش لیخه باشه می سترانه که خوش بقایده که خوش امی جبو و لیخن لورا سترانه می یین گله که خوش و دلال هیجه درازه دنه نها ایجا هم کی جانه لیخن کچمکه هیه بلا او نها جبو و لیخه

0: بله بدنگ و یعنی که هاتیه برده سیم ایجام شخور لبنرم براسیم بجه صحبت و جواتا ما حیره بله به چاواید به بلا به چونکی صحبتا ما لگور عدله ما خوشه یعنی که کم ایجا چی گوتی که لبنرم
1: سلام علیکم برای حسان دما تا خوش به یالنز امبری دانه دچن ایش اف چایا تایا سار اف مودا کدره امجی مرق دکن اف چایا سار چواکی تی خوارن ام مودا کدره ام دخوازن که تجمه را پیشکش کی ام چای اصار مودا کدره ام خوازم تجمه را پیشکش کی ببینی خیر و خاشی دا و روش باش
0: که گیمن مودل گلک جیا های پیشی ام بیشن لماله های لماله ام بیشن گاوا که تا ای ماله تا ای ماله تا عاجز بکی اوی چی بکن او پیشی چای اصار بدن برته او یک و تیج بیشه حیرش خو موده موده از راکم پرچه قشای خوش تیخ مناوه آش داره بین منت از چای خویا سار بخوم او موده یک موده مجبوری لیل آلیه دن ام بیشن دنیا ایجا چاوت که بوه که رم بیشن چای سار کجه راد بیشن آیستی ایدی راد بین ویاجی حیرا دناوه وی گرماهیه ده چند پرچه قشای یه وحاب چوچک چوچک ده دولابه ده چید کن او آنا دخنه نوا چای خویا چای تابی دسکنه چای دم کرن و پش راجی و چای دهلن دسکنینن گوا ایدی سارد به قشای خوش برد ناوه عینی وکا امبیشن دوی جمدی یکو قشا دناوه ده بوی تعمه نا هوی تعمه نا ده لبله امبیشن دویا دویا چای سار ببی اوائی چید به که من جاوید کم که تجی عاجز نبی یعنی دورت نبیش ولا حسن جمرا گوت و مچو خوارو و از جی عاجز بوم لورا ام انسان چای گرمن لی بله ام بیشن دنیا حیرا تشتی وسا جی دردخه آصبه ام بیشن ایجا چای تعمسار که جی درخن والا نظام میت شبکن بله بله ایجا که کمی فرمان نوی سلاوی خوشاندیه گوتیه سلام علیکم که که حسند چوای باشی از باشم مالا تاوا فرمان جان و دویجه انشالله تباشی باشم مالا تاوا مکو و دویجه که بلا وشانه تجی لسر خیره به جاره کدن دویجه که خانما من و خوشکا من دویجه که ام بحبرانه دویجه که ام تشنه مکتب و دبستانه اغراو آخره به تجمره سترانه که به حرکت سترانه که به کیف به جوش تجمره لیخی می گله که کیف خوش ببن بلا شین تی ده به وها گوتیه لورا ام بیجن شین و چه کیف شواره لازمه باشه اوشی حیره چیه لبامه و سترانجی دسته دنه و خوده از که می دینن سره و شخو حتانا جیم داتین سره و می هیجی لیخن تنه ونه چی بکن ونه هنکی دنگ ونا بلند کن

0: بله ام لسر حسکرینه ما گوتو وامه بپیه من قونا غمه یکم دایی که گاوا گوام چاوه خالی جیانه ودکن ام پیشی دایی که خود بینو ام دبیجین سلاف جبودنیه جبر گو لی حسکرینه وی گر لکه به هم پایا گو دهله ام لسر پیاب سکنن گر لک جارا دی جیانه دی جی ام بری چاوه خالی دیا خود گرینه و سای خوشکم نسیبه یعنی حسکرینه دایی که از باورم که ام چل سر وی بیجین وی کیم ببینه اف قاز زلاله اف قاز وسا گو دهله کو باوریا من مپی که با گوام نخوش دکوین او جمه بیتر نخوش دکوین تنه او ارمان جاوه او ما بپاریزه او جمه حز بکه
1: بله گوه ام دو بیجن حز کرن بریا هر تشتی روی دایی که کتی برچاوین به دی چاندامه ده دایی که نه تنه خودی کره او پاریزوانا چاند او آخیه حز کرن دایی که یکانه سیر و سفرا دنیایی که تجاری بردلی که نخوازه یعنی او رونیان چاوان او سترکا دیلمه یه دایک یکمین ماموسته یا حس کرنه یه
0: راستی و سایان لسر وان هفو کراش خود تشتکی هم نکارم بیجیم و گوتو و حس کرنه و گلک پاق زلاله یعنی تشتین هری یکم دایکه ماموسته یکم دایکه آشپیجا یکم دایکه تشتین گودنا و جیانه ده جبو پیشه رو جامه و چوج مرب کیر بی گشی هم بسایا دایکا خواه و سا گو هین دبن و هم فیری وان تشتانه دبن دوی دری سلاوی گرم همج حمو دایکان را دشینن سترانه در ریزه دجی امی دیاری دایکی خواه بکن بارش اکوش و بیجه زینو

بلی گهدارین دلال برنامه مب حمو دلالیا خواه بردوام دکه ام هجمار خواه واسا به دی سی تیخن بیرا خواه و چی کرم خواه را قید بکن مساج و پیام خواه جمره بشینین کجمره جمره بیجون لکی جان گند لباجار آنجیل نوچه ام گهداری دکن هجمار ام واسا به 0518-818-318 ده اوندکارن مساج و پیام خواه جمره بشینین هر وقت این روپلمه اینستاگرامی تلت کردی رادیویه لوگویا من سورد وی دریجی اوندکارن مساج خواه پیام خواه جمره بشینین تنگی رادیوی خواه وکن دیسته و سترانه کوره سر رادیویه سوده کلیچوی ببیشه کچ مکه مکه

0: بله گهدارین دلال برنامه با همو کل جانا خواب آوائه که زندی لسر فرکانسین ترت کردی رادیوی بردوام دکم لسر حس کرین ایده سکنن ما بجور بجور بحثا وکر قناغا یکم دایگ بو ما بحثا باوا کر ما بحثا اولادا کلی از باورم کو پرچه اکی هری مهم جی اوه ما بحث نکر یه ملسر وی بشتغلن یعنی برای ما خوشکی ما او جی پرچه اکی حس کرین اینه در ناوا مالبات ایده جی اکی مزن او جی دگرین گاوا گوگل و گازن جمع چید به مشخو گوت امبری خوددن دایی که خواه باوی خواه لیاز باورم که گل لکه زنبری خوددن خوشکی خواه ام دیدن برای خوش خواه برای ما جی وک مینا کوچیه اکی هرگاو لپشت همه دسکر نه و سای خوشکامن
1: بله بله نسرین بگو من خوشک براتی تشتکی گلکی شیرینه جیان هر دم نه یکسره تو جیزانه
0: بله.
1: جارنا مروف ده تنگاسی انده وند داده به دوان کلی انده تشتکی که روی مرف دکنینه و دل مرف هنک دکه بیرانین و دستگرتن خوش که براین منه مالوات خاله که او سایه که گاوا همو دیری لسر متنگرتن او وکی هرینه که پاک دل سازیه خواه نشانی مده ده او گریدان رومتا هری بدنگ آ تمنه میه
0: شخواه سایه گو سایه مالبات خواه جی گلک تشتا گو هم دکارم بیم بیدی کاری بینن سری گاوا گو خوش که براین مجیل گل مده سکن ده شاهی آده ده به کو ده شینا ده جی هر وکی دنی یعنی ده جیانه ده از باون کو چی چالا کلدار ده کهوین ام ده همان دمی ده خوش که خواه برای خواه ده و باوی خواه لگل هفدو ده بینش خواه گاوا گو اونه لوی ده ریبن از باورم کو تاما وی جی تونه یه
1: راست بلی. تونه یه
0: موزیدن هم سکناندن دیستیم گوی خواه بدن سترانه که بلندی برایم و ببیجه ربنو

بله گهدارین دلال هدی هدی ام هاتن داویا وقتی خویل از دخوازم چن هیبو که دن بیجن یعنی ایرو ما بحثان حسکرین ایکر آد دیو بابا ما گود گل که گرام بهای لبردیلی ما گل که بقدرو قیمت لازم کو ما موی بپاریزن ما بحثان برای خوشی خوشکی خوشی کرد لی تشتکی راست هی گهدارین دلال شخواد بیجن کو لازم کو هرگاو یعنی دجیان اما دا گل کس ام فدی دیکن ام شرم دیکن امنین سر زمان مبری آنا چند کلی اجی جوارا گود مگود کو ایرو بریار بدن اونشکی حز دیکن نشرمه دبه کو دوری وبن حوالی وبن دایکا وبن باوی وبن چاویوان لریا وبن اون لون دکارن بو وک مینا کو لتلفونی ده لوان بگرن بیون کو مجوا حز دیکن نکی حالو حالی وان بپرسن بی که گلو حالی وان چاوانه دی چی روشی دنه حز کرن آخوه بین سر زمان از باون کون تشکی و سا گود جیان آخوه جی بین سر زمان و جیان آخوه جی پیره خوشو گشتر ببه بلی ام بی قاسیاتن داویا وقتی خواه از پیشکشمان آوه نسرین کارا یلان و در هنری می تکنیکی افوکتان اکیونش جیرژی گله که سپاس حتا برنامه که دینیب حسکرین ببینین و حسکرینی بربلا بکن و برنامه مبسترانا به ابراهیم بلند ابراهیم قیزکا باجاری به داوی ایوار باش موسیقی

وسیله دنابه کشامنی نابیم ولی نابی میرات جارال داره دنیای قطعون دنابی ولی هفته کلی کرماجی مساقی و نابی علی که مالا علی حسینا

جگل گوبندان سواری چکیرال میره میرخال لگیری بنه دار دیر جوگای دازه با و عشیره دست سرو جیر رگی دینو گلو نمینم بیو جبون بشاری چه تو چه میلی آخیران نمینم دایم وای خوب

والا خدا ایسه به اون فنانی جا رسوار از خورا سوار دل خوانده ایوان مالا دیبون دزگینی بی خوی میرات منه گل زنده خوالاندن مالا سینی فیشنگ و فیشنگی خلا بی خوشداندن مالا رمی کوزی گمدر سه خوبسر خدا ولگراندن مالا عمر بده و دماشا ده گرتن سر کوزی گمدر سه مرا تقاندن انگل اکبر قسم میره خوشبانی کوزی قبرده و بی خوی تنگی از فارد خواباندن در بکب دست برده بون بشن بالا باوی جمیل که فلم از کن بنا خود سر تیل تیل قرافات گراندم انگل و کیجن کش کیوانی شریمو ایشب جیوار خود دفنانی میشه نو دست مال جره دیاوی

مالات آخر آب و چمات و نازل زر معشوتیل و چنچ کلاد یه لسر باره مکم تو بناگیو هر آواز سنگ برم خشم و نازکم نازنیدش حفظان یا مدعی آیل و زازان آتیو چما گلال سر جان و بدن خود تابی و گلال تر نایکی ویگ دلالو اخ دم دالو دم دالو دم دالو

هر معلوم بود دوز خیر خود راز مرا مزگینی که خیر با تو بگو تو نبار سیدال و گریاش خریبیه او او بنا شوه وانو دکانو دا سر خوب دا سر شو گفار سیدو دا جهر با دو دا سون بخارم منه بگار تا منه تا منه دا چنجنه تبن از ازبان با سیدو در باز کم قار بگاره هوی تیه وی گدی لولو گدی لولو آخ گدی لولو گدی لولو گدی لولو لم لولو بابا سيدو

منو ترا اگلا وقت حل جاتا خوز را جمیر امراضا رجا اوی جاز مرا مزگین که خیر بانیا

0: می در باسی گوه یزیر آی پیشی نظام که را دنه قشان آی دل بر دل بر دل بر دل بر دل بر دل بر آی ترنه بوی خوادی بوی نا تدویجی
1: TRT Kurdî Radyo.

بخش کری بو بجارک جبو نهرتنا ته وقفا پیروز بو جبو چاوه ته و دیتنا ته مینا ته بهش بونا مجی ای دینیز و نیز اها وقت ازو تهف بکن هم بیز زینا پشتی کو او راستی دانین زانین بوی آوائی بزداندن جد دنیای ته کلی خواب توائی هم بیزا خواد دمرقدا مم ده وراند لاشی خوی بیزار قد بو جدا بو جگیان دست خواه به دل جگیان شوشتو کشاند گویا کو فندگ بو و کشتو بمراند حتا کو بمراسیم و بطوره یا زینه جدفنه را آماده کرن و کو دزانینه مرقدا کو مم چا فرشته دا بو یان صدف کو او جوهر بجار دا بو او قاز بخیرین و زارین لسر گریان هسترین وان وک باران لی دباریان وان وک جوهر لی باران دن هستر پاشه جنوبه او مرقت وکر مموزین وک دو جوهر دو قطیه که دا وک رو جوهیوه دو برجه که دا دو جیه که دا به واسیت او دام بر هف به تشته که دنابره دا او سپارتن هف به کرتی وکرن جنوب مرقدا مم میر گوت اها جتر یار مم هنگه جلاش مم سه جارا دنکات بگوتنا مرحبا مرحبا مرحبا او دنکات همیا کو بیست او رازا راستی پیک و باور کرن کو چقاس هجای اوین ست پزن و ست عافری جوان را قد میلا دونه تنبو بوان را اها او بو اثر و شوپا اوینا پاک و اوینا پاقش و راستی پاک و اویندارین راستی بون وسا چونه و بکار و باکیر و سرفراز بون وسا چونه و لیو زوا بون کو برخواره بون جهف چون پیش بری خوده به حسرت هف خوش یعنه به اوینه ره اره والله خوش مرنه به هفره ماشالله هر کسی کو بجوانی خواه مینا زینه جیان و عمر خواه بگوهره به اوینه یان جیوک من به اوینه سر بده جیان و خوشی دویره در به در بده بگو من ایدی بگیجه تشته کو جیره مراده او ایدی ببینه تشته کو ببه بکه ایراده